dok se nad Getljevim centrom nebo tugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

0: Dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez pomuke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba kajićem na pariće, priupita smo ga usput tiče, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fratriće.

0: Svaki dan s drugim.
1: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san. Život je san.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash. Subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo od juče traje. Teške note žene ništa manje. I tako bliže i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. I tako svaki dan ti samo sviraš. Ti samo sviraš.

0: Sve najbolje.
1: Pa želimo vam sve najbolje za ovu subotu. Neka bude tako. I nadam se da je već i bilo, jer dobar dio dana smo već ostavili iza sebe. 11 je i 2 minute, tako da osim za one koji su zaista, zaista imali prilike spavati dugo, pa tek sad u stvari se bude i razmišljaju o doručku i o ostatku dana. Dobar vam dan, dobrodošli na drugi, dobar ostanak na drugom. Pratimo naravno promet s obzirom da je subota i da je novi vikend. Evo, da ne ureknem, čini mi se da nije preloša situacija. Naravno, pojačan promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u oba smjera. Kažu u Haku, vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje, to je A1. Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga, odnosno sprečava se zadržavanje vozila u tunelu, pa

Leonu za taj prvi pogodak, a onda nakon toga, kažem, pritisak je malo splasnuo Rudešana i Osijek je potpuno preuzeo inicijativu u ovom dvoboju. Ima već i dva pogodka prednosti, minuta je 32. počela, ispratit ćemo još ovaj napad gostiju. Leon s loptom i igračem na leđima pod prekršajem ostao ležati, međutim pušta igru Surat Crnojević. Leon sada ipak, kad je vidio da lopta ostala u posjedu njegovih suigrača na nogama, ali sve je to otišlo u zadnji red i evo opet, kažem, nema tog onakvog pritiska kakav je bio. Došao je samo poldrugač, pa su tek onda malo sa zakašnjenjem došli i ostali igrači Rudeša i sad se ljuti tamo. Čini mi se da je to jedan od onih koji se ljute, Sušak, koji poziva svoje suigrače da dođu, da priđu igračima Osijeka kako bi opet radili ono što su tako dobro radili na početku dvoboja. Sad je 32. minuta, Rudeš, evo ih opet kod kaznenog prostora, ubačaj Zajca, kod kaznenog prostora Osijeka, pa povratno spušteno podrugač, udarac, ali ravno u ruke vratara Malenice. Ostaje 2-0 za Osijek, Malenica pokušao izbaciti, nije uspio i nakon 32. minute dvoboja rezultat je onaj koji je od 28. Drugim pogotkom Leona na dvoboju, Rudeš 0, Osijek 2.